0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Pukul 7.30 pagi. Sebongasah demutik pun punabar, status darurat pibasa IPU kita bu oboh perhati. Gaya onu bodoh sakat nyenang kita bu leg semungduh hanuburan peri.